0: 但进程整体朝着减少分歧的方向发展，但仍有一些问题需要继续通过中间人进行磋商。伊朗方面还需要观察未来3到4天内局势将如何发展。
1: ما الان در این مرحله باید کماکان کار بکنیم روی متن این یادداشت تفاهم. میتونم این رو خدمتتون عرض بکنم که روند در این یک هفته به سمت کم کردن موارد اختلافی بوده، ولی همچنان یک مواردی وجود داره که لازم هست باز از طریق میانجی ها گفتگو بشه.
0: 巴加尔还表示，核问题以及归还伊朗被冻结资金和财产的问题，也被包含在这份14项条款的谅解备忘录之中。凤凰卫视郑凯吕木森德黑兰报道。
2: 美国白宫23号的傍晚传出了多声的枪响之后，白宫一度封锁。根据报道，有一名枪手向白宫进行开枪，特勤局人员还进行还击，并且制服了枪手，而枪手已经被送医，情况危急。有一名路人中断受伤，情况严重。事发之后，有大量的警力在白宫外围进行聚集。根据报道，当天下午的6点刚过，白宫附近响起了大约20声的枪响。现场的媒体人员被要求立即躲进新闻简报室。特勤局的发言人就表示，枪击事件发生在华盛顿西北区第17街和宾夕法尼亚大道的附近，位于白宫大院外。有报道就称，枪手靠近了白宫附近的安检站，并且向执法人员开了3枪。特勤局随即还击，并且制服了枪手，没有执法人员受伤。而联邦调查局也已经抵达现场，协助特勤局展开工作。有媒体报道指出，事件发生时，美国总统特朗普正在白宫外。下午的6点45分过后，白宫解除了封锁。下节回来，我们要关注到的是，来自香港的航天员黎嘉莹接受凤凰卫视专访表示，希望更多的香港年轻人融入祖国航天事业发展当中。稍后见。